Fra Sverige, Thomas Stenström, sista sommaren. Hjärtligt välkommen till förmiddagen på Radio Bø, tisdag 16 juni. Som är för många en speciell dag och datum med tanke på fotboll-VM. Ja, det är inte så väldigt många timmar för TV2 starta uppkörningen och det blir att gå slag I slag ut över eftermiddagen. Kvelden og mot midnatt, og ja, når vi kommer til midnatt, så det altså klart for Norge sin første kamp I VM. Det har vi tenkt å ha litt fokus på I dagens formiddagssending, og vi har fått besøk av en kar som kanskje litt mer interessert I fotball enn jeg og Emilie. Han god på fotball, han har jobbet I Radio Bø tidligere, og I dag så han våres arbeidskollega I igjen, I hvert fall før I dag. Han, Henrik Pedersen, han skal få slippe til bak mikrofonen. Vi skal snakke fotball-VM, så det holder I dagens formiddagssending, og det tar vi sånn, ja, I time to. Utover det så det Ted Ivar Poulsen som står her I formiddagsstudio. Med meg I redaksjonen så har jeg Emily Holen, og Frøydis Juliusen også på plass. I dagens sending så skal vi utenom å snakke fotball og VM, så skal vi høre at teknisk trøbbel stanser rakettoppskytinga fra Andøya igjen. Vi skal til

Ja, nå på overtid så skal vi helt på tampen i dagens sending ta med en bursdagshelsning der det står «Hei, vil gratulere Toril Refsnes så masse med dagen i dag. Takk for at du stiller så masse opp for to- og firebeinte».

Fra Sverige, Thomas Stenström, sista sommaren. Hjärtlig välkommen till förmiddagen på Radio Bø, tisdag 16 juni. Som är för många en speciell dag och datum med tanke på fotboll-VM. Ja, det är inte så väldigt många timmar för TV2 startar uppkörningen och det blir att gå slag i slag ut över eftermiddagen. Kvelden og mot midnatt, og ja, når vi kommer til midnatt, så er det altså klart for Norge sin første kamp i VM. Det har vi tenkt å ha litt fokus på i dagens formiddagssending, og vi har fått besøk av en kar som er kanskje litt mer interessert i fotball enn jeg og Emilie. Han er god på fotball, han har jobbet i Radio Bø tidligere, og i dag så er han våres arbeidskollega igjen, i hvert fall før i dag. Han, Henrik Pedersen, han skal få slippe til bak mikrofonen. Vi skal snakke fotball-VM, så det holder i dagens formiddagssending, og det tar vi sånn, ja, i time to. Utover det så er det Ted Ivar Poulsen som står her i formiddagsstudio. Med meg i redaksjonen så har jeg Emily Holen, og Frøydis Juliusen er også på plass. I dagens sending så skal vi, utenom å snakke fotball og VM, så skal vi høre at teknisk trøbbel stanser rakettoppskytinga fra Andøya igjen. Vi skal til festivalen Hunddagene i Alsvåg, som trenger flere frivillige til festivalen. Og så skal vi tilbake til markedsdag på Strønstad i Hadsel, der det også var en kakebakekonkurranse. Hele 7 kaker var det som var med i den konkurransen, og 2 kakemonser fikk muligheten til å kose seg med masse god kake. Det er litt av det vi skal innom. Vi har også konkurranse, folkens, klar til dere.

Fra Sverige, Thomas Stenström, sista sommaren. Hjärtlig välkommen till förmiddagen på Radio Bø, tisdag 16 juni. Som är för många en speciell dag och datum med tanke på fotboll-VM. Ja, det är inte så väldigt många timmar för TV2 starta uppkörningen och det blir att gå slag I slag ut över eftermiddagen. Kvelden og mot midnatt, og ja, når vi kommer til midnatt, så det altså klart for Norge sin første kamp I VM. Det har vi tenkt å ha litt fokus på I dagens formiddagssending, og vi har fått besøk av en kar som kanskje litt mer interessert I fotball enn jeg og Emilie. Han god på fotball, han har jobbet I Radio Bø tidligere, og I dag så han våres arbeidskollega igjen, I hvert fall før I dag. Han, Henrik Pedersen, han skal få slippe til bak mikrofonen. Vi skal snakke fotball-VM, så det holder I dagens formiddagssending, og det tar vi sånn, ja, I time to. Utover det så det Ted Ivar Poulsen som står her I formiddagsstudio. Med meg I redaksjonen så har jeg Emily Holen, og Frøydis Juliusen også på plass. I dagens sending så skal vi utenom å snakke fotball og VM, så skal vi høre at teknisk trøbbel stanser rakettoppskytinga fra Andøya igjen. Vi skal til festivalen Hunddagene I Alsvåg, som trenger flere frivillige til festivalen. Og så skal vi tilbake til markedsdag på Strønstad I Hadsel, der det også var en kakebakekonkurranse. Hele 7 kaker. Var det som var med I den konkurransen, og 2 kakmonser fikk muligheten til å kose seg med masse god kake. Det litt av det vi skal innom. Vi har også konkurranse, folkens, klar til dere.